0: sunsun mu se yabo bi pane ye bom pa ka se wo yesu de pane biara ense bi e di awome
1: e di awome
0: ya re biara
1: sa pane
0: ya